0: 你用你的生命去保护一个背叛了你、背叛了你们信仰的女人，值得吗？
1: 山下大佐、阿君を宿所にお連れいたしました。もし阿君とゾショウタは仲間なら、ケンバーではゾショウタと接触するかもしれません。だから2階でスナイパーと待機させました。いつでもゾショウタの監視と大佐の安全を守ります。
2: それでも気をつけないと、勇者連のメンズは与えねばならない。現場に記者もいるし、大事になったら我らに不利だ。ゾショウタが死角だと確認できたら、結婚式の後でひそやかにしますよ。
1: はい。
2: もう一つ、お前が聞いたかわからんが、この絵中者が銃ゲートの和田を乗ってる。
1: 和田？集会席はすでに中継まで下がった。切り返す力がない。こんなタイムクで和田ですか？
2: 東アジアの戦争を続けさせたいなら、米国への宣戦布告は避けられない。州長にプレッシャーをかけた。早く戦争を終わらせて、今の戦果を保ちたい。
1: でしたら、我が軍法の影響力が大きく削られます。
2: そうです。だから、私たちは全力で、今回の和田を阻止する。今回の任務、君に任せた。
0: 今天我陈家平正式娶左双桃为妻，我将永远对你忠诚，爱你，相信你，照顾你，保护你。
3: 来这儿，
0: 照顾你，在余生中永远心心相印。
3: 来，这边请。

我的忍耐是有限度的。これだけはどうする？絶対いない。殺されるよ。偽情報を伝えろ。どうやって俺たちを見つけたのか。条件スイフトを渡する情報を漏れた。看来我只能赚少的那一部分了。